Danes. Wow, Big Bang. Že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.